0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Hey!

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: deșteaptă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Și este și un pic răcorită Alina Barbu.
1: Bună dimineața, păi e o vară cu răcoare astăzi și hai să ne bucurăm de ziua de azi, pentru că din ce am văzut de mâine încolo nu mai e așa răcoare și numai s-ar putea să fie iarăși niște coduri. Cel puțin prognoza pe 10 zile pe care o citesc pe meteoromania.ro pe București arată că în weekend o să fie 37-38 de grade. Deci azi e chiar bine, hai să ne bucurăm.
0: Primim cu bucurie și la fel primim și știrile. Neața.
1: Bună dimineața, guvernul pregătește programul pentru finanțarea bateriilor la sistemele fotovoltaice. Situația energetică națională este stabilă, de asigurări Ministerul Energiei și Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a STB. Guvernul pregătește programul pentru finanțarea bateriilor la sisteme fotovoltaice. Va fi derulat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu și va avea un buget de 400 de milioane de lei. Ministra interimară a mediului Diana Buzoianu a anunțat că suma maximă finanțată propusă pe sisteme este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1.250 de lei pe kilowattoră. Acești bani ar trebui să acopere maxim 75% din investiția în sistemul de stocare pentru prosumatori. Vor putea aplica cei care au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde, dar și cei care au investit resurse proprii în panouri fotovoltaice. Ghidul programului a fost pus în transparență pentru dezbatere publică, iar în perioada următoare, Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu vor organiza dezbateri cu prosumatorii, instalatorii, organizațiile profesionale și ceilalți beneficiari direct interesați. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile, împreună cu importurile, asigură necesarul de energie al României, chiar și fără reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă. Asigurările vin de la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica, și de la Ministerul Energiei. În plus, ploile din centrul Europei ar putea aduce o creștere a debitului Dunării începând de săptămâna viitoare și ar putea fi analizată posibilitatea repornirii unei unități nucleare de la Cernavodă. Până atunci însă, la noi urmează noi zile fierbinți și cu caniculă, așa că pentru perioada următoare este estimat un consum maxim de până la 7400 de megawatts la vârful de seară. Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a STB. Motivul? Magistrații spun că nu au fost depuse toate documentele necesare. Edilul general al Capitalei s-a declarat surprins de decizie. Ciprian Ciucu susține că a vorbit cu cei din conducerea STB și aceștia se jură că le-au verificat de 7 ori. Societatea de transport are drept să facă apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii tribunalului. Ciprian Ciucu a mai spus că cererea STB de a intra în insolvență este necesară pentru salvarea companiei. La mijlocul lunii trecute, edilul declara că operatorul de transport din București are datorii de peste 1,6 miliarde de lei. Angajații români se recuperează mai repede în vacanță comparativ cu alți europeni. Potrivit unui studiu făcut în 16 țări citat de Ager Press, românii care muncesc spun că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. E mai puțin decât media europeană, unde angajații consideră că au nevoie de 13 zile de concediu. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an, dar ideal și-ar dori cu 10 zile în plus. Pe de altă parte, doar puțin peste jumătate dintre români spun că au reușit să ia toate zilele de concediu în ultimul an. Tragerea la sorți a grupelor Cupei România are loc vineri după ultimele meciuri din play-off-ul competiției. Faza grupelor va debuta pe 2 septembrie, iar la ea vor lua parte primele 8 echipe clasate în ediția precedentă a Superligii plus cele 16 cluburi care se califică din faza play-off-ului. Azi în play-off se joacă 12 meciuri. Pe Digisport 1 poți vedea FC Bihor Farul Constanța de la 17:30 și Concordia Chiajna Oțelul Galați de la 20:30. Avem vreme frumoasă astăzi și se va încălzi ușor, dar prin Muntenia, Dobrogea și jumătate de sud a Moldovei va fi mai răcoare decât ieri. Azi sunt anunțate ploi locale la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade. În capitală se face mai răcoare, vor fi și norări și 32 de grade la amiază, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer de vară.

0: Bună dimineața!
1: Neața, oameni buni! Neața, ce faceți?
0: Oameni buni! Să știți că toate orele nedormite noi le-am luat.
1: Da. Poți să zic că da.
0: Ne-am făcut o cafeluță, ne-am pregătit pentru ziua de astăzi, o nouă sesiune de înscrieri. Follow Pro FM ne așteaptă pentru The Weekend. Ne și jucăm astăzi și vorbim și despre un lucru care m-a surprins pe mine în dimineața asta.
1: Eu nu pot, na, oameni buni, intrați la mine pe Instagram și o să vedeți de ce îmi vine să râd în continuu.
0: Am furat o mască de față de la Valeria. Și sunt
1: tigrișor.
0: Sunt tigrișor, ei. Hai, dar rămânem.

0: Ceasul meu, tot da cu ei.
1: Da, da. Mai era unul care dădea cu paharul un ceas.
0: Da. Tot eu, nu?
1: Nu. Când unul celebru pe TikTok. Bună dimineața, Liza și Cucu.
0: Neața.
1: La paharul.
0: Ah, gata, m-am plin.
1: Ah, ce faceți, dragilor? Cum vă este dimineața asta? Spuneam mai devreme de orele nedormite pe care le avem. Am strâns ampules, wow, da, vara asta. Am fost harnici.
0: Am, sporadici, da,
1: da, da, productive ale noastre. Suntem și iată-ne că totuși ne bem cafeluța împreună și ne face plăcere să facem treaba asta. Mă gândeam așa că sunt multe probleme care se petrec și se întâmplă în timpul, în momentul acesta, dar pentru mine cea mai mare problemă, Cucu, mulțumesc că mă întreb.
0: Da, care este cea mai mare problemă în perioada asta, Aliza?
1: Fata mea nu mai mănâncă carne.
0: Deloc?
1: De ce? Da, nu, dar e și scârboasă. Adică când aude carne, nu mai vrea deloc.
0: E vegană? Și, vrea să fie vegană?
1: Nu știu, cred că vrea să se facă un studiu pe ea, să se vadă cum se supraviețuiește fără proteina animalică. Deși vreau să mulțumesc comunității mele de pe social media, pentru că am scris ieri pe Instagram și s-au adunat mămicile și mi-au spus că, măi, să știi că e doar o etapă. Întâi e etapa cu legumele. Adică nu se,
0: nu se mănâncă legume, nu?
1: Se trece și peste această etapă. Și apoi vine etapa asta cu cărnița.
0: Eu am avut-o cu cărnița de pui, da? Mama știe, mama, dacă ne asculti. Până la, până la 20 de ani n-am mâncat. Sau cam așa, 19-20 de ani n-am mâncat carne de pui.
1: Pui?
0: Da, nu.
1: Ce aveai, tată, cu
0: nu
1: puiul?
0: Știu. Cred că vedeam puiul ăla la mine la țară și na, îl vedeam și după aia nu mai vedeam, știi ce zic?
1: Țărea milă de el.
0: Da, da, și nu mâncam.
1: Până dimineața am întârziat, azi n-am fost pe recepție. Neața, bună și zi cu soare. Să avem o zi faină. Andrei ne salută, bună dimineața. Ia.
2: Neața, dragilor. Neața. Nu știu cum ziceți voi cu orele de nesom, dar nu cred că le-ați luat pe toate, că mi-ați mai lăsat și mie.
0: Luminița, da. Cu plăcere. Na, ce să facem acum?
1: Da, mă, nu le-am luat chiar pe toate. Ne-am gândit și la ceilalți. Bună dimineața, o emisiune frumoasă. Bună dimineața și ție, Eugenia. Eu am și acum o etapă cu carnea de pește.
0: Nu, mie îmi place nici carne de pește, nu mâncam.
1: Da, uite, fiimea mănâncă pește.
0: Asta e bine.
1: Da, mă, dar nu mai. Orice e la grătar.

0: 99, Kaufland.
1: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună. Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: face mama la copil? Ia uite.
1: Ce face, da? Ce face mama la copil?
0: Andreiușca, mulțumesc frumos de întrebare, mulțumim pentru mesaje. Ce să facem? Cucu și cu mine, Liza, savurăm o prăjiturică.
1: Făcută de Alina Barbu, îi mulțumim din suflet, e extraordinară. Mm-hmm. Efectiv, e o prăjitură care îmi amintește de copilărie, cum o făcea maică mea. Și e senzațională, Doamne, cum e.
0: Este, deci fiți atenți, este umblat în siropat cu ceva iaurt grecesc, cu caise, ceva fistic și blat din ăla de plăcintă.
1: Și de baclava, zicea. Voi, ceva de baclava.
0: Este blat de baclava. Ceva de vin.
1: Doamne!
0: Păi da, dacă ai o dimineață nasoală sau nu tocmai bună, îmi pune eu de o cafea și uite, o să facem noi o poză și o să punem pe Instagram Pro FM cu prăjiturica și poate îi cerem și rețeta.
1: Da.
0: Dacă vă interesează.
1: Vă facem puțină poftă, asta e ce să facem.
0: Hai să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem atâtea Irin Florian, Rus Purple Disco Machine și Bebe Rexa. We'll be right back.

0: 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantof știe!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Să vrei să stai așa un pic moleșit și nu poți cu muzica asta. Muzica bună, Andreea din Danemarca, sper că ți-am satisfăcut dorința, că zice, haideți cu muzica bună!
1: Păi nu avem noi muzică bună aici, da!
0: Dăm cu love, după fix, dragilor, vine sesiune de înscrieri, follow Pro FM The Weekend. Rămâneți cu noi, Liza și Cucu, știrile la fix, Alina Barbu, Pro FM.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.

0: Ce bine e să fii la radio și să fii colegă cu Alina Barbu, care pe lângă faptul că este un om informat și ne aduce cele mai importante știri în fiecare oră, mai și săvârșește niște prăjituri de o...
1: Vă aduce și dulce dimineața.
0: Dulce, dar dulce din ăla bună, adică nu ne umple de zahăr.
1: Nu.
0: În dimineața asta ne-a adus o prăjitură cu gust de...
1: Vacanță, i-am zis eu. Păi dacă îți imaginezi că ești pe o plajă înconjurată de... Nu, pe o terasă înconjurată de leandri și măslin și se vede marea în zare și bate și briza și mănânci prăjitura asta, nu te crezi?
0: Ba da, cum să nu? O prăjitură cu caise.
1: Da, lămâie, cardamon, foi cu fistic, ceva mediteranean.
0: Mediteranean, bun. O să postez rețeta, da, o să o publici. Bine, până la rețetă, te ascultăm.
1: Bună dimineața, președintele ar urma să-i cheme din nou mâine la Cotroceni pe liderii politici pentru legea salarizării. USR urmează să-l reconfirme în funcție de președinte al formațiunii pe Dominic Fritz și cea mai bună plajă din Europa este în Grecia. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni, spun surse oficiale citate de news.ro. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni că proiectul de lege nu a ajuns în Parlament în condițiile în care termenul pentru adoptarea acestuia este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. PNL a anunțat deja că susține organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în perioada 24-28 august pentru a salva banii aferenți, 770 de milioane de euro. Potrivit Digi24, ministrul interimar al Muncii Dragoș Pâslaru ar fi trimis deja o nouă variantă a legii salarizării la Comisia Europeană pentru a obține o părere a oficialilor de la Bruxelles. Printr-o procedură tehnică, executivul comunitar verifică ce s-a schimbat în lege. Potrivit regulamentului, România poate să se abată cu 5% de la cea stabilit inițial cu oficialii de la Comisia Europeană. USR își confirmă încrederea în liderul Dominic Fritz după decizia CCR care îi poate încheia mandatul de primar. Conducerea USR va organiza astăzi o ședință a Comitetului Politic al Partidului, în cadrul căreia mandatului Dominic Fritz de președinte al formațiunii ar urma să fie reconfirmat. Decizia vine în contextul în care CCR a declarat constituțional amendamentul PSD din noua lege ANI, care prevede pierderea mandatului pentru aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv în cazuri anterioare legii. Dominic Fritz a declarat ieri că refuză să fie umilit și că va merge la CEDO să-și găsească dreptatea. Și președintele Nicu Șordan a reacționat ieri la decizia luată de Curtea Constituțională privind legea integrității. În opinia lui, argumentele din sesizarea de neconstituționalitate erau foarte solide. Ele vizau extinderea obligației de declarare a averii și a intereselor la partenerii de viață ai demnitarilor, dar și sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție. El critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei necondamnări a României la CEDO. După ce CCR va publica motivarea deciziei, legea integrității va reveni la Parlament și apoi va ajunge din nou pe masa președintelui. Aceasta este un jalon din PNRR și ar trebui să fie adoptată până la 31 august. Dacă mergi în Creta în vacanță, poți face plajă pe cea mai bună întindere de nisip din Europa. Plaja Elafonisi de pe insula grecească a fost desemnată cea mai bună plajă de pe continent și a doua din lume în cadrul clasamentului realizat de Beach.com. Elafonisi are ape calme, puțin adânci, de un turcoaz aproape ireal și nisip roz pal. Cea mai bună plajă din lume este Trunk Bay din insulele Virgine Americane. Pentru alcătuirea topului au fost analizate sute de propuneri și nominalizări din partea experților din turism. Au fost examinate și mii de recenzii alături de rapoarte NASA privind culoarea și claritatea apei. Pe listă sunt și plaje din alte plaje din Grecia, Croația, Portugalia, Spania sau Mexic. Sorana Cârstea va juca în această seară în optimi în turneul de la Cincinnati. O va întâlni pe Jessica Pegula, locul 3 mondial. Cârstea și Pegula s-au mai întâlnit de 3 ori până acum în circuitul WTA, scorul fiind 2-1 pentru americancă. Partida este programată în jurul orei 19:30, ora României. Avem vreme frumoasă astăzi și se va încălzi ușor, dar Primuntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei va fi mai răcoare decât ieri. Astăzi sunt anunțate ploi locale la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: Tura cu gust de vacanță oferită de Alina Barbu. Ei bine, ora asta are gust de câștig, așa.
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: De The Weeknd. Ce mișto.
0: Ora asta vine sesiunea de scrieri pentru Follow Pro FM The Weeknd. Pregătește WhatsApp-ul. Hai să vedem dacă funcționează, îl dezmorțim.
1: Da, haide. Mesaj vocal sau text, nu contează, dați acolo pe WhatsApp.
0: Un bună dimineața de la tine. Te așteptăm 077 100 1872.

0: Carlos Dreams, seară de seară. E bine, dimineața de dimineață, matinal lejer de vară, matinalii de serviciu,
1: da.
0: Cum s-ar spune, că acuși se întorc ai noștri, Bogdan Ciudoiu și Ionuț Podonea din vacanță și v-au pregătit. Vai, ce surprize! Nu putem să spunem încă.
1: Da, n-avem voie, e confidențial, n-avem cum.
0: E confidențial, da. Dați seama, dar what the fun, matinalul cu fanul pe primul plan se întoarce la început de septembrie la program. Ei bine, până atunci, noi mai avem așa vreo 2-3 zile de înscrieri pentru Follow Pro FM The Weeknd. The Weeknd care te așteaptă pe 1 septembrie.
1: La Barcelona, frumos.
0: La Barcelona.
1: Și Pro FM, împreună cu cei de la Carpatia Turism, oferă bilete de avion, cazare, bilete la concert, bineînțeles, și bani de buzunar.
0: Deci se pleacă frumos și da. Se pleacă în gașcă, evident. Miruna și Fereșteanu alături de tine și cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă, pentru că nu te luăm singur.
1: Da.
0: Evident. Vine piesa de concurs, da? De la The Weeknd, normal. Aia semnalată corespunzător. Undeva, nu știu, la un moment dat nu o să-ți mai simți fața și o să vrei să trimiți
1: mesaj audio, da, cu numele tău, orașul și orașul din care ne ascult și Follow Pro FM, ca să fii eligibil pentru finala de pe 24, să vedem
0: pentru
1: pe cine luăm.
0: Pentru prima extragere.
1: Da.
0: Acum, dacă te simți cu stea în frunte, e bine, hai, da, rămâi cu urechile pe Pro FM, ciulește bine urechile, pentru că după o scurtă pauză de publicitate, e bine, se crântește aici un The Weeknd, așa, se întind, așa, preț de vreo 3 minute cu piesa asta de concurs, iar noi te așteptăm pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesaj audio, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Uite, eu am savurat o cafea. Urmează o oră de sală. Ești deja obraznic.
1: Mm.
0: Apoi muncă, pe seară, iar sală.
1: Mamă, de două ori pe zi la sală. Mamă,
0: zi plină. Da. Păi normal dacă te duci de două ori la sală. Adi, bravo ție. Bravo ție. Bună dimineața, tequila ta e grață. Auzi.
1: Da.
0: Neața, dragilor, ioi, nu am știut cât de dor mi-a fost de Carlos Dreams până nu am auzit piesa lui la radio. Te pupăm, Ela, vă îmbrățișez. Dragilor, nu mai lungim vorba, vine piesa de concurs. Ba,
1: da.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Brown Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea...

0: pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: în Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, dacă ne-ați vedea cum facem de fiecare dată pe piesele lui The Weeknd, pe jingle-urile astea, să știți că așa se numesc muzicile astea scurte care anunță concursul, se numesc jingle-uri. Da. Și noi de fiecare
2: eu zici că ăla cu Turn Off The Lights sau cum era? Sau Turn Off The Lights. Și că era trendul cu ăla pe...
1: De pe TikTok,
2: da,
1: unde se sting luminile,
2: da,
1: și,
2: da, și
1: spune
2: domnul ăla de dansează așa. Fix așa.
1: Actorul,
2: da.
1: Cum mai trebuie să iei o gură de cafea?
2: Da, nu trebuie să mai fac una, că am băut-o deja.
1: Mai facem o cafeluță. Bon, The Weeknd, pe 1 septembrie te așteaptă în Barcelona. Asta dacă vei fi fericita sau fericitul câștigător de luni, 24 august, marea atragere la sorți în Barcelona, Spania.
2: Da, da, iar dacă n-ajungi în Barcelona, Spania, să știți că cei de la Carpatia Turism au circuite în Europa, care sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ai ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș, iar cele mai populare destinații sunt turul Alpilor, Valea Loarei, Scandinavia, Bela Italia, toată lumea, da.
1: Am văzut Alpii în drumul meu spre Londra.
2: Ai văzut din avion?
1: Vai de mine, cât
2: eu am fost în Alpi, sunt superi.
1: Da, da. Din avion se văd
2: și mai tare, da.
1: Foarte frumos. Credeam, aveam impresia că spre Marte. Eu fiind pe Marte. Eu mergând foarte des pe Marte. Da, așa îmi imaginez că e acolo.
2: Da.
1: Hai să sunăm
2: să vedem pe cine trimitem în marea finală de pe 24 august, The Weeknd, Barcelona. Doamne, ce fain o să fie acolo.
1: Să vedem dacă ne răspunde, îi dăm vestea în direct.
2: Să vedem dacă și-a băut cafeluța, dacă...
1: Liza și Coco. Să ascultăm apoi și mesajul.
3: Alo.
1: Neața.
3: Neața.
1: Andreea.
3: Da.
1: De la Pro FM.
2: Liza și Coco.
3: Nu pot să cred.
2: Ei, să cred.
3: Da.
1: Oficialiști în tragerea la sorți de pe 24 august.
3: Băi, nu pot să cred, mulțumesc.
2: Ești la muncă?
3: Da, sunt la muncă.
1: Dar cine vorbește acolo tu?
2: Noi sau altcineva?
3: Mă auziți bine?
1: Da, dar cine mai vorbește acolo? Că ținea cineva un discurs acolo.
3: Nu, e un birou mare.
1: E un birou mare, am înțeles. Hai să ascultăm și mesajul tău, să vedem dacă este eligibil.
4: Alo, Pro FM, sunt Andreea și vă ascult din Galați.
1: Andreea din Galați. Auzi, poți să le zici colegilor tăi că ești în mare atragere la sort?
3: O să le spun, da.
1: Ia, pune-ne pe speaker.
3: Nu?
2: Bine, nu e cazul.
1: De unde lucrezi tu?
3: Sunt inginer naval.
2: Inginer naval, wow.
1: Iartă-ne pe noi, da. Doamna inginer, da. Iar noi doar niște...
2: Sunt doar doi sipi oameni care vorbesc aici la
1: DJ
2: microfon,
1: la radio. Cinste ție pentru ce faci, Andreea. Cum ai auzit de noi, de Follow Pro FM?
3: De pe Instagram.
1: Trească Instagram!
2: Instagram-ul!
1: Pro FM România, ținem pumnii. Pe cine e cu tine?
3: Cred că pe verișoara mea.
1: Perfect.
2: Ce frumos.
1: Îmi place asta cu vere.
2: Vere.
3: Da.
1: Vă ziceți așa? Varo? Sau cum vă ziceți?
2: Varo.
3: Nu, avem porecle.
1: Ce porecle?
2: Yeah.
3: Poftim?
1: Ce porecle?
3: Eu sunt Deca și ea e Cecilia. Nu ne cheamă așa în niciun caz.
2: Deca și Cecilia?
3: Da, de când eram mici.
2: Ce tare.
1: Măi, deci dacă o să găștiți, abia așteptăm să te cunoaștem. Și chiar și așa, o să trebuiască să ne spui în privat aici pe WhatsApp de unde ești, până unde. Cecilia.
3: Ok.
1: Ceau, okay, să ai o zi frumoasă, felicitări.
2: Și spor la treabă.
1: Ceau. Pa, pa. Iată, dragă, inginer naval.
2: Na. Ia. Iartă-ne pe noi.
1: Foarte tare, mulțumim că faceți parte din gașca noastră asta, cea mai tare gașca Pro FM. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu Shakira. E și Ami, ai grijă.
2: Da. Lole.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.

0: la KFC.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 RO la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
9: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
8: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
9: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
10: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
11: Eu? Cum să nu?
10: Ah,

0: Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: 9 fix arată ceasul. Alina Barbu în studio, Jurnalul de Știri. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! De astăzi intră în vigoare legea prin care statul dă bani pentru lifturi în blocurile vechi. Un incendiu puternic afectează delta Dunării de aproape două zile și centrala de la Mintia va intra treptat în probe începând din septembrie. România are începând de astăzi un program național prin care vor putea fi instalate lifturi în blocurile care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Finanțarea va putea proveni din fonduri europene, de la bugetul de stat și din bugetele locale. Programul denumit Lift pentru Viață vizează imobilele cu cel puțin 3 niveluri supraterane. Prioritate vor avea blocurile cu un număr mare de bătrâni și copii și imobilele mai înalte. Un alt criteriu va fi anul construcției și vor fi exceptate clădirile monument istoric sau cele cu risc seismic. Pot fi instalate atât ascensoare cât și platforme elevatoare, rampe sau scări mecanizate. Înscrierea în program se va face de către asociațiile de proprietari. În prima etapă pilot vor putea fi dotate cu lifturi maximum 100 de imobile cu finanțare europeană. Incendiul puternic din delta Dunării a continuat și ieri pentru a doua zi la rând. Pompierii au intervenit inclusiv cu nava multirol pentru stingerea focului de proporții care a cuprins vegetația uscată în apropiere de Chilia Veche. Incendiul a afectat deja 700 de hectare de vegetație și 1000 de metri pătrați de fond forestier și nu a fost încă stins pentru că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor. Operațiunea a fost oprită la lăsarea serii, dar va fi reluată în această dimineață. Exercițiu militar de amploare la 5, 1000 de militari din 7 state aliate au participat la exercițiul organizat în Brașov de grupul de luptă NATO din România. Soldații au simulat o confruntare între două tabere inamice și au utilizat în luptă tancuri, sisteme de artilerie și drone. Militarii participanți vor rămâne în România aproximativ 6 luni, perioadă în care vor continua antrenamentele. Grupul de luptă NATO de la 5, condus de Franța, numără în prezent 1700 de militari. Centrala de la Mintia va intra treptat în probe începând din septembrie, conform unui grafic stabilit împreună cu Transgaz și Transelectrica. Potrivit fostului ministru al energiei Virgil Popescu, Mintia și centrala de la Iernut ar putea produce împreună peste 1500 de megawați, echivalentul la aproximativ 20% din necesarul de energie al României. Investiția de la Mintia depășește 1,2 miliarde de euro și vizează o centrală pe gaze în ciclu combinat, pregătită să funcționeze și pe hidrogen. Virgil Popescu susține că producția internă suplimentară ar putea reduce dependența de importuri și pe termen lung ar putea contribui la scăderea facturilor la energie. Capitanul naționalei Spaniei este oficial jucătorul Barcelonei. După câteva zile de negocieri cu Manchester City, clubul catalan a anunțat semnarea unui contract pe 4 ani cu Rodri, campion mondial în această vară și balonul de aur al anului 2024. Barcelona nu a anunțat valoarea tranzacției estimată de Manchester City la 76,5 milioane de euro, inclusiv bonusurile. Rodri a jucat ultimele 7 sezoane în Premier League, iar alături de Manchester City a câștigat Liga Campionilor în 2023 și 4 titluri consecutive de campion al Angliei. Avem vreme frumoasă astăzi și se va încălzi ușor, dar prin Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei va fi mai răcoare decât ieri. Azi sunt anunțate ploi locale la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: mulțumesc că dai cu love. Și evident, dacă suntem noi la microfon, Liza și Cucu, bună dimineața.
1: Neața.
0: Să da cu love. Și uite că și Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo from Lisbon, nu from Madeira.
0: Fotbalistul portughez a cucerit internetul, deși te-ai fi așteptat la altceva dacă, odată ce auzi că e vorba de nunta lui. Nu?
1: Da, dar cred că oamenii care...
0: M-aș fi așteptat la opulență.
1: Și eu, dar cred că la câte opulențe are în viața lui, cred că a zis, bă, măcar momentul ăsta hai să-l facem cât mai simplu.
0: Și anume, nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, ei bine, logodna petrecerea s-a ținut la ei în sufragerie. Bine, păstrăm proporțiile. Ce înseamnă sufrageria lui Ronaldo?
1: Asta stau să mă gândesc. Cred că s-a gândit, bă, să iau ballroom-ul ăla. Nu, cred că are o sufragerie cât un ballroom.
0: Da, ok, și s-a limitat la 100 de persoane.
1: Da.
0: Dar foarte tare, uite, un exemplu de modestie. Mulți ar spune că nu s-ar fi așteptat la modestie din partea lui Ronaldo. Ei bine, într-un interviu pentru revista Vogue, Georgina explică că și-a dorit această nuntă mare și frumoasă. Ulterior, vorbind cu Cristiano și construind viața pe care o au împreună și stilul de viață și calitatea vieții, au ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să facem petrecerea în sufragerie, în casa noastră. Avem mic dejun, prânz și cină. Ei bine, și cei mai importanți oameni din viața noastră. În 30 de ani, time I want the children to think. Ei bine, mi-ar plăcea ca ai mei copii să se gândească că cele mai frumoase momente au fost trăite în căsuța noastră.
1: Ce tare!
0: Da,
1: dar eu drăguț. Dacă... Acum mă gândesc dacă ar trebui să fac și eu asta de logon la mine acasă, aș ține 10 oameni în apartament și restul în curtea complexului, că n-am putut să țin 100 de oameni.
0: Nu, tată, chemi atâta cât îți permiți.
1: 10 oameni.
0: 10 oameni. Păi da. Și eu la fel. Eu maxim 10. N-am scaune, am 4.
1: Acum asta o să-mi gândesc și eu. Am canapeaua, care oricum e o canapea pe care vreau să o schimb de când m-am mutat acolo.
0: Ne
1: și vreo două scaune.
0: Mă chem și pe mine la tata?
1: Da, în te chem. În cască, Doamne, mă ajută. Se întâmplă ceva.
0: Mă pun în dormitor. Da. Ia mai stați breși în picioare.
1: A, prea mult a stat jos. Ce?
0: Hai să vedem, suntem curioși, cum arată la tine în sufragerie. Dacă ai face o nuntă la tine în sufragerie, câți oameni ar încăpea și ce am vedea acolo? Ce ai pe pereți? O ai pe aia cu răpirea din seră? Vezi că eu n-am văzut în viața mea așa ceva, doar pe internet și chiar vreau să văd.
1: Eu am văzut la cineva acasă.
0: Da?
1: Da.
0: Faci nunta, o ții în sufragerie, câți venim la nunta ta și ce vedem acolo în sufragerie? Neața! Ne-a-t-a.

0: Pe Teddy Swims l-aș mai chema la nunta mea, dacă aș avea buget.
1: Da.
0: Bugetul lui Cristiano Ronaldo. Ei bine, Cristiano Ronaldo, celebrul fotbalist, unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie din lume, s-a căsătorit duminică cu domnșoara Georgina. Unde au făcut ei nunta? Unde au ținut petrecerea?
1: În umilul lor living. De 100 de persoane, atâta au încăput doar.
0: Ei bine, și noi te întrebam.
1: Da, unde, ce, cum ar arăta living-ul tău dacă ai avea o logodnă, o petrecere de logodnă sau chiar nuntă, cine știe? Și la mine, eu ți-am spus, 10 oameni în casă, restul în curtea complexului, că nu au loc.
0: Și ce le-ai dat de mâncare?
1: Păi, cred că ar fi tradițional. Ba nu, cu sarmale, cu de-astea, cu ciorbă, cu... Știi că se spune că la nuntă nu prea, la nuți nu prea mai, nu se mai dă ciorbă. Și sunt anumite nuți care dau ciorbă.
0: Păi s-a dat vreodată ciorbă?
1: Da, se dădea mai de mult, se dădea ciorbă.
0: Unde mă, că sare ciorba în burtica?
1: Știu, dar da, oamenii sunt, unii dintre ei, mamă, ce fericiți sunt că e ciorbă la nuntă.
0: După o tură de dans și de mers la bar, da.
1: Da, dar o să fie fix ca mimul ăla, când mergi la bunica și îți dă ciorbă pe 45 de grade și transpiri din ce mănânci ciorba.
0: Asta dacă ai bani să faci nunta în bară. Scuze. Hai să vedem dacă ai face nunta la tine în sufragerie, câți invitați ar încăpea, ar intra acolo în sufrageria ta și ce ar vedea ei? Uite, mă uitam și la casa lui Ronaldo, care costă doar 1 miliard, adică atâta este averea lui, deși cred că e mai mult.
1: Da, și eu zic.
0: Da, și are o casă undeva la 20 de milioane.
1: Da, și nu e casa de stă la ultimul etaj dintr-un Ditamai hotelul?
0: Da, întrebarea e în care sufragerie a făcut?
1: În care, că e, are peste 2000 de metri pătrați, nu știu cât are, e enorm.
0: Oricum ar fi, este un gest lăudabil și cumva să normalizeze, știi, evenimentele astea, ca evenimentele astea super importante din viața noastră și poate chiar și cele mai fericite, să fie făcute, știi, și să aibă loc într-un spațiu care semnifică ceva pentru tine, da. Știi? Așa cum a spus și soția acum, iată, a lui Cristiano Ronaldo, că își dorește ca ai lor copii peste ani să țină minte că unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor a avut loc în casa lor. Ei bine, zice pe WhatsApp Fila.
1: Da.
0: Fila zice vreo 50-20 de membri ai familiei, lejer. Plus vreo 15 afară pe terasă. Și atât de obraznică e sau obraznică.
1: Ne-a trimis poza?
0: Da.
1: Și e frumos.
0: Și vreau eu să fac nunta la tine acasă, dacă se poate. Când
1: care e ce buget ne trebuie să organizăm o nuntă acolo?
0: Măi, știi cât de frumos e? Deci are deal în față, este un mare deal și se vede și un pic de lac așa. Superb, ce ai. Mamă, ce petrecere faci acolo. Locuiesc în Danemarca, aici oamenii sunt foarte simpli, știu să se bucure de o petrecere, nu se pune atât de mult accent pe cum ești îmbrăcat, dacă ai scaune pentru toată lumea sau dacă ți încap toți deodată la masă. Da, mă, la mine clar s-ar mânca pe serii.
1: Serii cu bilet de ordine. Cu...
0: Hai, mănâncă copiii întâi, după aia. Dacă, acum, se face curândul, se mănâncă din farfurii de carton și se stă pe unde este loc. Lumea se bucură de petrecere. Peste 4 săptămâni urmează să ținem o dublă petrecere de ziua copiilor noștri, 10 și 5 ani, și avem invitați la noi în sufragerie 13 adulți și 12 copii.
1: Mamă, ce o să fie acolo?
0: Câte un adult și un sfert de copil. Succes, Andreea!
1: Baftă, da!
0: Baftă! Aia, bună dimineața! Stai că am pierdut mesaj.
1: Ai pierdut? Mai, prea multe mesaje.
0: Stai, nu, mulțumim pentru mesaje. Ia,
2: veniți la anunta mea din sufragerie, toți cei dragi sufletului meu, că vedem noi cum ne organizăm acolo, pe scaune, pe canapea, ne descurcăm noi cumva, atmosfera... O facem împreună.
0: Adevărat că asta românul se descurcă în orice situație. N-are el nevoie de scaun, tată, sau de un meniu aparte, știi? Nu-i dai acolo o măslină,
1: o niște muzică bună, muzichia. Și aia a fost, n-ai stres.
0: Sufrageria mea are 32 de metri pătrați, ar încăpea maxim 20 de persoane. Păi și nu ne ajunge.
1: E ok, e de ajuns.
0: Că ne ajung. Bună dimineața, ia să vedem, neața.
3: Sufrageria noastră nu ar încăpea foarte mult de persoane, dar Întotdeauna să fie loc pentru tine, Lizuca mea dragă.
4: Doamne, ce nervăția să mă vizit
3: într-o zi. Vă pup. Ok.
0: Neața, neața, bun. Păi hai cu muzica, facem o nuntă așa frumos pe

0: la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
6: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google.

0: 9:42 de minute. Ei bine, 21-23 august, cel mai tare festival de familie se întâmplă în România, în la Palatul Mogoșoaia, în Vestea Bună pe ziua de azi. Ei bine, asta este acolo unde ne dăm întâlnire cu cei mai iubiți artiști din România, printre care Smiley, Andra, Vama și o să vină și Teo Zeciu. Îi spuneam ieri nepoatei, colegei noastre, Alina, de la video,
1: da,
0: că ne vedem acolo, zicea, ne vedem la Big Little Festival, da, că o să merg și eu cu Valeria, și zic, o să vină și Teo Zeciu, știi, nu? Păi a fost și anul trecut. Și zic, da, o să vină și anul ăsta. Nu pot, nu să, pot să cred! E, ba da! Ba da! Și se face meet and greet, adică o să puteți să-l întâlniți în persoană, să vă dați mâna, să faceți,
1: să face o poză,
0: autograf.
1: De toate.
0: De toate. Invitații pentru toată lumea Big Little Festival.
1: Și dacă vrei să intri gratuit pentru o zi la Big Little Festival, Digi îți face o super ofertă. Portează-ți numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet. Cum faci asta? La festival găsești corturile Digi la cele două intrări oficiale, faci portarea rapid, direct acolo, iar biletul îl primești pe loc.
0: Adică dacă n-ai prins bilet, te duci frumos la festival acolo, găsești două corturi Digi, fix la intrarea principală, da?
1: Bam. Da.
0: Și îți portezi numărul, adică îți schimbi rețeaua
1: și
0: te portezi
1: mai...
0: la Digi, da, și primești o invitație.
1: Și mai mult de asta, îți poți da, poți să dai biletul unui membru al familiei. Dacă tu poate nu poți să mergi,
0: poți să ajungi.
1: Da, poți să ajungi, da. Dai...
0: Și e bătaie mare pe biletele astea la Big Little Festival, nu-i așa? Pentru că noi părinții, de cât timp, dar și, măi, de ce zic noi părinții? Că toți, adică, mă, de exemplu, sora mea, eu, de exemplu, dacă dau abort mission acest weekend, da? Și o sun pe Clara, pe sora mea, și zic, te rog frumos, mor de oboseală. Păi se duce Clara nașa la copil, ia copilul meu, știi cum se duc acolo la festival, și sunt activități cu de interes, adică,
1: da,
0: ateliere care mai de care, creative. Tu poți să lași copilul acolo în siguranță, pac, și să te duci și tu pe la o terasă vis-a-vis, că doar nu voi ieși din Palatul Mogoșoaia. Să-ți lași copilul. Doamne
1: ferici. Nu, nici chiar așa.
0: Big Little Festival 21-23 august, Digi partener. Ei bine, îți portezi numărul în rețeaua Digi și primești o invitație pe loc la acest festival de familie. Ne întoarcem după o scurtă pauză.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm trafic intens la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Lasă Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Manifestăm și noi un follow Pro FM
1: Harry Styles,
0: Harry
1: da?
0: Styles. Vă rugăm din tot sufletul. Care ar fi foarte drăguț. Uite așa, în continuare am
1: În
0: continuare ar fi cel mai tare festival, cel mai tare line-up de festival, pentru că mi se pare că Pro FM anul acesta se recunoaștem, dragi.
1: A rupt, cum s-a spune pe românește, a rupt.
0: Pe lângă faptul că am fost la cele mai tari festivaluri din România vara asta, ei bine, am avut festivalul nostru, al nostru propriu și personal, cu un line-up de excepție. Follow Pro FM de la BTS, Bruno Mars, Ariana Grande, următoarea oprire The Weeknd și mai vine
1: Shakira.
0: Da. Da, am fost. Hai de mine. Vine Avenger după fix cu o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM The Weeknd. Mulțumim că stați cu noi în fiecare dimineață și nu numai de dimineața până seara, și că vă înscrieți și că ne răspundeți la mesaje și că stăm împreună și că ne bem cafeluța împreună. Vine și
1: Da, rămâs fără voce. Măi,
0: da,
1: Liza, gata.
0: Vorbesc mult, știu.
1: Da. Nu, e ok. Vrei să vorbesc și eu?
0: Da, te rog.
1: Da. Oameni buni, vă mulțumim frumos că ați stat cu noi. Mâine dimineața de la 7 ne revedem. Avem din nou o sesiune de Follow Pro FM.
0: Stai,
1: eu am fost
0: cu
1: ce vrei să spui? Na, ia zi, na, uite.
0: Te pupi, iubi, du-mi
1: Și eu am fost cu și vă orez o zi minunată. Ciao!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
3: Fortificat Forte. Ține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penica ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin Card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri. Bursele sociale ale elevilor ar putea să fie tăiate pe perioada vacanțelor. Senatul va decide săptămâna viitoare dacă anchetează întâlnirea dintre premier și președinta CCR și trenurile de călători au înregistrat 9 luni de întârzieri într-un an. Bursele sociale ale elevilor ar putea să fie tăiate de Ministerul Educației. Un proiect aflat în dezbatere publică prevede ca aceste burse să se acorde doar pe perioada cursurilor, nu și în vacanțe, ca până acum, scrie edupedu.ro. În schimb, proiectul extinde perioada în care tinerii pot primi burse. Bursele de merit și sociale ar urma să se acorde elevilor și liceenilor, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii probelor de la evaluarea națională și bacalaureat, până la afișarea rezultatelor finale. Condiția este ca bursierii să se prezinte la examene. Senatul va decide săptămâna viitoare dacă anchetează întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Înființarea unei comisii de anchetă a fost solicitată de grupul Pace. Comisia ar trebui să investigheze împrejurările în care a avut loc întâlnirea, natura și scopul acesteia, motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, precum și temele discutate. Întâlnirea a stârnit critici din partea CSM și a președinților de curs de apel, tribunale și judecătorii. Curtea Constituțională a anunțat duminică seară printr-un comunicat că această întâlnire a avut ca obiect aspecte care țin de buna organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se afla pe rolul de judecată al CCR. 9 luni de întârziere, atât au înregistrat în ultimul an doar trenurile de călători coordonate de sucursala regională Căi Ferate București. Mai exact, peste 390.000 de minute de așteptare pe șine. Trenurile din Gara de Nord au înregistrat 56 de zile de întârzieri, dar la acestea se adaugă și întârzierile celorlalte garnituri care circulă în Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Călăraș sau Ialomița, toate coordonate de la București. Principala cauza întârzierilor a fost reprezentată de restricțiile de viteză, apoi lucrările de modernizare. În plus, multe minute pierdute au fost și din vina mecanicilor de tren, care ar fi prelungit nejustificat timpii de mers. Venus Williams apare pe lista beneficiarilor de wildcard pentru ediția din acest an a US Open. Pe de altă parte, sora sa, Serena Williams, nu figurează încă pe această listă, iar organizatorii mai au o singură invitație disponibilă care nu a fost distribuită. La masculin, marele absent este Stan Wawrinka, elvețianul în vârstă de 41 de ani, ocupantul locului 125 în clasamentul mondial și care a anunțat că 2026 va fi ultimul său sezon pe circuit, are nevoie de un wildcard pentru a intra pe tabloul principal. Și la categoria masculină mai este doar un singur wildcard disponibil. Avem vreme frumoasă astăzi și se va încălzi ușor, dar prin Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei va fi mai răcoare decât ieri. Azi sunt anunțate ploi locale la munte și izolate în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade. În capitală se face mai răcoare, vor fi și norări și 32 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: sună absolut perfect. Lansat acum vreun an piesa asta, în jurul lunii octombrie. Iată că face ravagii și în august 2026. Bine te-am regăsit, ascultătorule. 10 și 10 minute cu un motiv. N-am unul foarte, foarte important, ci mai degrabă că stăm împreună 4 ore și astăzi, până la final de săptămână, așa o ținem concurs. Follow Pro FM, chiar în desfășurare, o să pleci la Barcelona pe data de 1 septembrie să-l vezi live pe The Weeknd. Te anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio. Îți doresc de pe acum o zi bună și vin cu promisiunea de 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, dacă rămâi pe Pro FM.
1: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30, Concordia Chiajna pune Oțelul la încercare. Apoi, de la 22, avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
5: Let's go!

FM, o vreme de o plajă târzie. De ce nu? Mi se pare că se grăbește toamna de vreo săptămână, cam așa o ducem, dar că pe final de weekend o să avem undeva pe la 35 de grade, revin cu situația temperaturilor imediat. Până atunci le-am cu piesele bune. Fiecare eu de la Smiley și Alex Velea, Bump, Jockey și Raluca și n-am să te las.

Nico, Oli, Moli și uite-te în ochii mei pe Pro FM, 10 și 40 de minute. Poate piesă de concurs în această oră rămâne de văzut. Până atunci, Oli Gats de la Ray Dalton, Fever de la Dua Lipa și Echoes of My Heart, Enache. Să avem un final de vară cât se poate de frumos, să ne relaxăm pe cât de mult se poate și să avem împreună o zi frumoasă. Rămâi pe Pro FM. Pro.

de la Enache, chiar acum la 10:47 de minute. Mi se pare interesant că Enache, pe numele lui real, Adrian Enache, din câte am citit, Adrian Nicolae Enache, vine din București și înainte să-și lanseze propria muzică, din câte am citit, a lucrat ca ghost producer. Ce înseamnă treaba? Să scria pentru alții fără să se știe că este el în spatele pieselor. Aparent, în 2025 a decis să iasă din spatele proiectelor altora și să vină în față cu propria muzică și uite că Icos of My Heart este unul dintre primele rezultate. Așa, o combinație de deep house, puțin EDM, niște energie de festival, nu strică niciodată. Pro FM, mergem mai departe cu amândoi, de la Lidia Buble și Ina Morenito. O scurtă pauză de final de oră, nu strică niciodată și te reauzim imediat. Rămâi pe Pro FM.

0: Din 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
7: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Ocean House, nu este piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, vine de la Jubal, s-a auzit pe Pro FM, iar așa de început de oră îți dau niște vești bune. Avem o piesă de concurs până la fix cu siguranță, piesă de concurs care te poate trimite direct în marea finală de pe 24 august, când vei afla dacă tu împreună cu cel mai bun prieten puteți pleca la Barcelona, da? Toate cheltuielile incluse, dar nu numai că la Barcelona, la concertul lui The Weeknd. Tu, cel mai bun prieten, doi DJ Pro FM, totul asigurat de Pro FM. Cazare, bani de buzunar, transport și bilete la concertul lui The Weeknd. În momentul în care auzi piesa de concurs, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Mesajul ăla vocal trebuie să conțină următorul mesaj: follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculti. Dacă n-ai prins numărul de telefon când l-am menționat mai devreme, îl găsești și pe site-ul oficial profm.ro sau în aplicația oficială Pro FM, pe care poți să o downloadezi de pe orice magazin, orice distribuitor de aplicații. Bun, mergem către piese cu... Fostul Feli și Gras XXL, I Just Might, de la Bruno Mars și Repeated, Martin Garrix. Rămâi pe Pro FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah,

0: ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine se duce în marea finală de pe 24 august, când află dacă va pleca la Barcelona împreună cu cel mai bun prieten, doi DJ Pro FM și toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul lui The Weeknd.
2: Follow Pro FM, Bogdan din București.
1: Bogdan din București e alături de mine în momentul de față. Spune-mi dacă doar ești norocos și ai dat un singur mesaj și ai câștigat din prima.
3: Salut. Am mai dat mesaje, dar acum s-a întâmplat să mă suni.
1: Să fie. Acum s-a întâmplat să fie. Te salut, îți mulțumesc că ești alături de mine. Fii atent cum funcționează treaba. Știi, da? Ai intrat direct în marea finală, 24 august. Trebuie să rămâi cu urechile pe matinalul Pro FM în ziua respectivă. Da. Până atunci, spune-mi, pe cine iei cu tine?
3: Păi, clar iau soția, nu?
1: Mi se pare corect. Tu sau ea? Cine e mai mare fan de Weeknd?
3: Cred că ia un pic, dar și eu. Și mie îmi place, trebuie să recunosc.
1: Uite, e de notat treaba asta. De obicei, în situațiile de genul, bărbații se bucură mai mult de vacanță. Dacă e să fie și cu muzică, mai mult decât bine. Bogdan,
3: e și mai bine.
1: Încă o dată te salut, zi frumoasă. Ne auzim la 24, ascultătorule. Știi cum funcționează, noi avem concursuri de dimineața și până seara. Încă unul până la ora 14. Până atunci și avem și câteva informații utile. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și chiar dacă vara se apropie de final, mai ai timp pentru încă o vacanță. Carpat în turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații. Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Tunisia, Malta, cu pachete de la 350 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege, iar din București sunt plecări absolut în fiecare zi. Toate informațiile pe care ai nevoie le găsești pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Câștigă-o! Excursie în parcul de distracții din Paris cu Yamigami de la Roșen. Cumpără Yamigami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Miercuri

0: hai la KFC!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casetă cumpărată. Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: ora 12, chiar cu vreo 10 minute și cu vești bune, cum te obișnuiesc în ultima vreme. Vara asta e minunată și, în general, verile pe Pro FM se simt altfel când avem în desfășurare concursul Follow Pro FM. Plecăm în cele mai tari destinații, la cele mai tari concerte din Europa. De această dată vorbim despre The Weeknd, pe data de 1 septembrie, direct la Barcelona. Dacă abia m-am întors de la concertul Ariana Grande, tot un Follow Pro FM, sunt cu informații fresh. Așadar, fii atent. Dacă vrei și tu să câștigi frumusețea asta de vacanță all-inclusiv, totul asigurat de Pro FM și Carpatia în Turism, trebuie să prinzi piesa de concurs, da? Piesa de concurs care este foarte bine însemnată și care o să se audă în această oră, vine de la The Weeknd, începe într-un mod aparte, adică o să-ți dai seama că este piesa de concurs. În momentul în care o asculti, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care mă asculti, și cam asta e toată treaba. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul The Weeknd. Așadar, până la fixul următor, piesa se poate auzi oricând. Important este să rămâi cu mine și cu piesele astea bune. Move You, Bura, Keter, Costi, imediat Atâtea inimi, Florian în Rus și Noaptea, Emma. Poate și o piesă de concurs.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weeknd.
4: Pro FM și Carpatia în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
3: Barcelona, 1 septembrie. The Weeknd.
4: Follow Pro FM. Powered by Carpatia în Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
4: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, asigurat de Pro FM și Carpathian Tourism, toate cheltuielile incluse pentru cei doi câștigători pe care îi vom afla undeva pe 24 august. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, transport și bilete la concertul The Weeknd pentru câștigător, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Cumva ne fac 509 oamenii care vor câștiga.
2: Follow Pro FM, Papuc Alina, vă ascult din Ploiești.
1: Alina din Ploiești, ce mai faci?
3: Oh my god, bună, nu vine să cred.
1: Răspuns corect. Până acum te-ai descurcat perfect. Spune-mi foarte, foarte pe scurt, dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe prietenul meu.
1: Pe prietenul tău, care este și el fan de Weeknd, sau se bucură mai mult de vacanță?
3: Ambele variante, și fan și ne bucurăm amândoi de vacanță.
1: Ok, care-i piesa preferată de la The Weeknd?
3: Am multe să zic, una preferată, dar una veche și super faină, Life of the Party. Mi se pare cea mai tare piesă.
1: Ok, ai mai fost până acum la vreun concert de la el?
3: Nu, și m-am obțicat foarte tare că n-am prins anul ăsta bilete.
1: Să fie cu noroc, dar în momentul ăsta. Asta zic, să rămâi cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 24 august. Spune-mi așa pe scurt, unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
3: De pe Instagram, de pe social media.
1: Mi se pare un răspuns cinstit, cum se mai întâmplă în ultima perioadă. Alina, încă o dată te salut, zi frumoasă îți doresc, că ne reauzim, să sperăm, pe 24 august.
3: Sper și eu, zi bună!
1: Zi bună! Ascultătorule, mai ai șanse de câștig de dimineață și până seara. Concursuri avem cu nemiluitat. Ce trebuie să faci? Să dai un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872, când auzi piesa de concurs. Ca să-ți dau un hint așa, până la ora 14 nu mai avem, dar imediat după 14 vine Miruna cu niște forțe noi, ca să spunem așa. Mai am eu câteva informații dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul ProFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Iar anul acesta, Carpathian Tourism aniversează și 30 de ani de activitate. Sunt cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Mai vin și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii în această vară: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira. Cel puțin astea sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Vezi că a mai rămas ceva din vară, poate faci un city break de final. De ce nu? Dacă ești interesat, toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpathian.ro sau într-una dintre agențiile Carpathian din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: Deșteptul s-a auzit pe Pro FM, 12:53 de minute, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne îndreptăm către Fix cu Flowers de Ale Farben și Graham Candy. O zi de poveste îți doresc în continuare, o oră mai avem de petrecut împreună, dar avem tot ce trebuie să-ți facem ziua mai productivă. Muzica aleasă special pentru tine, Beautiful People, David Guetta și Sia imediat. Pro FM, ascultă-ți muzica!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Wow! Alergă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
7: Da, drag, am văzut.
8: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
9: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigar.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

0: People, am ascultat de la David Guetta și Sia. 13:06, ultima oră pe care o petrecem împreună, să o folosim cu spor. Mr. Know It All, Teddy Swims, te așteaptă imediat. Two Step, Ed Sheeran, genul ăla, Alina Eremia și Reveria. În general, muzică bună, de asta avem și motul. Ascultă-ți muzica!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metru.

0: 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weeknd!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
6: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de lunghi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

vara pe sus. Moving to the Sun se numește, vine de la Hugel. A apărut pe 22 mai din ce am căutat mai devreme și în doar câteva săptămâni a ajuns la peste 80 de milioane de streamuri pe o platformă pe care o cunoaștem mulți dintre noi. Un pic de locul 2 în clasamentele de dance, destul de bine a dus-o și o duce în continuare. Partea interesantă este că pe cât de internațional a devenit fenomenul, pe atât de cunoscut a devenit și Hugel în ultima vreme. Ideea este că melodia a intrat în topuri în 10 de țări, undeva la locul 4 în Germania și Elveția, locul 28 în Italia și la noi în țară locul cu numărul 17. Am avut-o și noi pe o poziție chiar onorabilă în The Official 40, topul oficial care se aude în fiecare sâmbătă, în mod normal, în timpul anului. Momentan am luat și noi puțină vacanță, puțină pauză, ne întoarcem cu el din septembrie.

13:35 de minute și o situație a temperaturilor destul de prietenoasă prin țară. 24 de grade în București, 20 la Cluj-Napoca, 16 grade la Brașov. În timpul verii, ceva interesant aici, 22 de grade la Constanța, 24 la Craiova, 20 la Iași, 22 Oradea, 25 la Timișoara. Frumos și temperaturi chiar decente în toată țara. Îmi place să spun asta, n-am mai spus-o de mult, dar plouă cu hituri, doar aici, pe Pro FM.

0: fără doar și poate magnetic de la Bosa s-a auzit pe Pro FM, final de program început pentru Miruna. După ora 14, bineînțeles, Venger, am fost Andrei Ventura, prietenul tău de la radio. Poți să-mi dai și un follow pe Instagram, dacă tot vorbim despre campania Follow Pro FM. Acum, în următoarele secunde, o să fie campania Follow Ventura Andrei, scris legat pe Instagram. Îți mulțumesc pentru audiență. Mâine dimineață ne dăm întâlnire de la ora 10. Te las cu piese bune. Deep Down de la Alok. Mai avem Boom Buddy, Shaggy și ținem aminte de la Dăm o Tanț. După amiază de poveste.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri pericolose.

0: Comanda acum cafea Boabe Iacob un kilogram la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: De Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: La Chef, vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

Elvis de la Cabron și Teo Rose. Țin minte că piesa asta a apărut să fix când am venit eu aici la radio. Amintire foarte frumoasă. Acum 5 ani, mamă ce mult a trecut. Am Next Summer de la Damiano David, mai am și Love Me to Heaven de la Jonas Brothers, care by the way și-au anunțat din nou un World Tour. Oare? Cum ar fi să merge și asta? Nu am nicio informație, dar zic și eu, am aruncat și eu o momeală. 077-100-1872. Îți dau numărul ăsta de WhatsApp pentru că o să te ajute foarte tare ulterior când vrei să te înscrii la concurs, dar și dacă vrei să-ți auzi piesa preferată pe radio. Hai, Miruna sunt și până la 18 stau cu tine pe Pro FM.

Jokey sau Zicher acum pe Pro FM, 14:32. Bună după amiază, doamnelor și domnilor, pentru că știu că vă place să știți foarte multe lucruri din viața mea proprie și personală. Vă zic că în momentul de față Carina este aici în studio Pro FM. Bună, Carina! Așa fac, să știi. Și îmi pune niște extensii în timp ce fac emisie la radio, da? Pentru că ne place să folosim timpul într-un mod foarte productiv, nu productiv. Așa că cred că e momentul perfect să vă arăt cum arată studioul Pro FM și cum arăt eu, bineînțeles, cu jumătate extensii puse, jumătate nepuse. Deci 0771001872. Cred că ăsta va fi cel mai interesant schimb de selfie pe care îl facem noi. Bineînțeles că mă interesează ce faci tu, unde ești, dacă ești la cumpărături, dacă ești cu copilul, dacă bucătărești ceva. Bineînțeles, nici n-am apucat să mănânc până la ora asta. Îmi place să-mi fac mie rău, să văd ce bunătăți ați mai făcut voi eu pe stomacul gol. Așa că îți mai zic o dată, hai, da? 0771001872, facem un schimb de selfie, tu mi-arăți ce faci și pe unde ești și ne cunoaștem mai bine și eu îți arăt cum mai arată studioul Pro FM astăzi. E vară, e Pro FM, ascultă-ți muzica. Am ajuns la tine.

interzis de la Cabron și de Oro. S-auzi chiar acum pe Pro FM, 14 și 45 de minute. Bună după-amiază, se finim la Comedy cu prima oră de program, ceea ce înseamnă că dacă n-am avut ora asta concursul, poate fi următoarea. Și cred că și începe.

0: cu mine pe Pro FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, 15 și 9 minute, până după amiază, până după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program pe care o începem în forță, pentru că vă anunț că... Vă anunț că start! În 10 minute se va auzi o piesă de la The Weeknd care te poate trimite pe gratis în Barcelona pe 1 septembrie. Ce trebuie tu să faci ca să beneficiezi de această experiență extraordinară de-a dreptul? Trebuie să prinzi hitul de concurs, adică piesă de la el în următoarele 10 minuțele. Ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și bineînțeles că dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale. Pro FM și Carpat în turism fac cinste, după cum știți, cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident și biletele la concertul The Weeknd pentru tine și cea mai tare parte și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten și doi DJ Pro FM, printre care voi fi și eu și Gabriel Fereșteanu. Așa că save the date, 1 septembrie Barcelona, și îți mai dau o dată numărul de WhatsApp și ce mesaj vocal trebuie să dai. 077-100-1872, neapărat mesaj vocal pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai că am zis mai rar tura asta, sunt sigură că ați reținut.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisi bani, nu dragoste.
5: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: It's the Weeknd, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
0: Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
8: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
0: Follow Pro FM, powered by Carpatian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
13: Fără pauză,
14: oriunde ești.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge

0: Update. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: 15:38, până după amiază, până după amiază am venit și un câștigător și de data asta nu zic așa fără sex, zic de fapt câștigător, câștigător, că în sfârșit un băiat că până acum au câștigat numai fete. Ia vezi mesajul lui vocal care e foarte corect, by the way.
2: Follow Pro FM, sunt Eduard și vă ascult din București.
1: Uleu, Eduard, da, mi-ai și jobul, la ce voce de radio ai? Bună după amiază.
3: Bună, bună, Miruna.
1: Felicitări! Tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, din matinalul Pro FM. Dragul meu, atunci vom afla dacă ești fericitul câștigător ale cele mai tare experiențe. Așa că, să recapitulăm, te întreb și eu o întrebare.
3: Sigur, sigur.
1: Pe cine ai de gând să iei cu tine, dacă nu sunt indiscretă?
3: Bineînțeles că pe logodnica mea o să iau cu mine dacă câștigăm.
1: Pe când nunta, da, și când m-ai invitat și pe mine?
3: Îmi spui pe ce platformă vrei să te invit, că noi vă invităm.
1: Poate cine știe.
3: Pe 29 mai.
1: Au, ce frumos, ca să de piatră, mai ce frumos o să fie. Hai că dacă mergem în vacanță, nu mai aveți scăpare. Trebuie să veniți cu invitația după voi, că prea o să vă placă prietenia. Venim și eu și Pereșteanu, să știi. Și logodnica ta și totul este inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, clar, biletele la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Sunteți mari fani The Weeknd?
3: Foarte, foarte, unul mai mare decât celălalt.
1: Pe bune, ce tare! Care e piesa pe care vreți să dansați puternic?
3: Cred că I Feel It Coming. Dar
1: I Feel It Coming. Mamă, toți o să dansăm bine pe ea. Îți mai zic câteva informații și ție, dar și ascultătorilor noștri. Dacă ești în căutare de vacanțe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plajă superbă, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate, aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Dar tu găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și să nu uiți invitația, ok?
3: Sigur, sigur. Pupici, pupici, ușoară.
1: Pupi, pa, la pe!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Proiectul care introduce examen separat pentru admiterea la liceu este aspru criticat de societatea civilă. Un incendiu a izbucnit azi în municipiul Ploiești, lângă rafineria Lukoil, iar jucătorul de tenis Nick Kyrgios a fost suspendat pentru dopaj. Un proiect de lege care prevede admitere separată la licee, organizată de fiecare unitate școlară în parte, a stârnit multe controverse printre părinți, elevi, profesori și ONG-uri din educație. Măsura ar urma să se aplice de anul viitor. Criticii spun că va fi un stres în plus pentru elevi care vor trebui să dea și evaluarea națională și un alt examen separat pentru a intra la liceul dorit. Sunt suspiciuni și pe criteriile de selecție. Părinții și elevii cred că vor fi favorizați copiii cu bani sau cei care fac meditații cu profesorii de la liceele respective. Proiectul propus de Ministerul Educației prevede că examenul se va da fără camere video, fără ca numele să fie anonim, iar contestațiile pot fi corectate de profesorul care a dat nota inițială. Liceele vor putea organiza examene separat pentru cel mult 50% din locuri. Un medic rezident a fost găsit mort azi la Spitalul Universitar din București. Tânărul avea 28 de ani și ar fi căzut de la etaj. Medicul lucra pe secția de hematologie, unde efectua un stagiu de pregătire. Trupul său va ajunge acum la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie și apropiații tânărului vor trebui să dea declarații la poliție pentru a se stabili motivele care au dus la producerea acestui eveniment. Un incendiu a izbucnit azi la prânz în Ploiești, la un depozit aproape de rafineria din oraș. Oamenii au primit mesaje ro-alert din cauza fumului dens. Nu au fost victime, însă 3 persoane au suferit atacuri de panică, a transmis Suprahova. Pompierii au reușit să stingă focul înainte ca flăcările să se extindă spre rafineria de petrol și a fost evitat astfel pericolul unei explozii. Dacă mergi în Creta în vacanță, poți face plajă pe cea mai bună întindere de nisip din Europa. Plaja Belafonisi de pe insula grecească a fost desemnată cea mai bună plajă de pe continent și a doua din lume în cadrul clasamentului realizat de Beach.com. Belafonisi pare ape calme, puțin adânci, dar de un turcoaz aproape ireal al apei și nisip rospal. Cea mai bună plajă din lume este Trunk Bay din insulele Virgine Americane. Pe listă sunt și alte plaje din Grecia, Croația, Portugalia, Spania sau Mexic. Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a fost suspendat provizoriu pentru dopaj. El a fost depistat pozitiv la cocaină în urma unui test făcut la începutul verii. Kyrgios a anunțat că își asumă responsabilitatea și că regretă, dar până acum nu a contestat sancțiunea impusă de Agenția Internațională de Integritate. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30 Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30 Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi de la 22 avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

ascultă-ți muzica. Bună ziua, am venit cu o veste foarte bună. 16:35. Dacă vrei să intri gratuit pentru o zi la Big Little Festival, de care noi tot vorbim de o lună de zile, Digi îți face o super ofertă. Portează-ți numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet valabil pentru o zi. Totul se întâmplă pe 21-23 august în Parcul Mogoșoara, unde te așteaptă un weekend de distracție în familie, cu activități pentru toate vârstele, concerte și multă voie bună. La festival găsești corturile Digi, la cele două intrări oficiale, faci portarea rapid direct acolo, iar biletul îl primești pe loc. Mai mult îl poți da unui membru al familiei. Dacă bunica și bunicul se portează, de exemplu, biletele pot fi folosite de copii sau de nepoți. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit, o portare, o intrare de o zi.

0: cu voi pe Pro FM. Hai, mai rămâi cu mine, mai am totul meu de la Adi, frate, și Holy Moly, ora asta și Augazi, sper că pronunț cum trebuie.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
4: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
3: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
5: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Legea salarizării a fost trimisă Comisiei Europene pentru a fi renegociată. Sindicaliștii de la metro amenință cu oprirea trenurilor în septembrie, iar antrenorul Rapidului Daniel Pancu a fost suspendat 2 etape. Ar putea fi o zi decisivă pentru multe tergiversată a legea salarizării. Ministrul Proiectelor Europene Dragoș Păslaru a trimis o nouă variantă la Bruxelles pentru a fi negociată cu specialiștii Comisiei Europene. Concluziile vor fi prezentate în această seară la Palatul Cotroceni unui grup tehnic format din reprezentanții partidelor din fosta coaliție. Mâine, președintele Nicu Șordan ar urma să aibă o ultimă discuție cu șefii PSD, PNL, USR și UDMR, astfel încât legea salarizării să fie adoptată înainte de expirarea PNRR-ului la 31 august. Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară a fost amânat încă o dată. Judecătorul care a fost desemnat să preia cazul s-a transferat la o altă instanță, iar până astăzi nu a fost găsit un înlocuitor. Dosarul se află deja pe fond încă din februarie. Georgescu este acuzat de parchetul general de promovare în public a mesajelor legionare, rasiste sau xenofobe, precum și de elogierea unor persoane vinovate de crime de război și împotriva umanității. Fostul candidat la prezidențiale mai este judecat și în dosarul privind complicitatea la tentativă de lovitură de stat, alături de Horațiu Potra și mai mulți mercenari. Metroul bucureștean s-ar putea opri în septembrie din cauza datoriilor restante, așa amenință iar sindicaliștii din subteran, care spun că au rămas fără bani din cauza că prețul călătoriei nu a mai crescut de la 5 lei la 7 lei. În replică, ministrul interimar al transporturilor spune că datoriile ar putea fi plătite eșalonat pentru ca activitatea să nu se întrerupă. De 3 luni, Metrorex nu a mai plătit factura la curent, spune ministrul transporturilor, care acuză un management defectuos la companie. Amenzi de 7 milioane de lei date de protecția consumatorilor pe litoral și asta doar pentru luna iulie și începutul lunii august. Comisarii au făcut peste 1000 de controle și au aplicat aproape 1300 de sancțiuni. Printre problemele găsite s-au numărat alimente expirate sau depozitate la temperaturi necorespunzătoare, spații și echipamente neigienice, diferențe între prețurile afișate și cele de pe bon, dar și servicii oferite în spații neautorizate. ANPC a oprit definitiv de la vânzare produse în valoare de peste 320.000 de lei și a suspendat temporar activitatea a 48 de operatori economici. Antrenorul Rapidului Daniel Pancu a fost suspendat 2 jocuri de către Comisia de Disciplină a FRF. Decizia vine după ce în meciul cu Dinamo, pierdut de giuleșteni, Pancu a intrat pe teren și a protestat, motiv pentru care arbitrul l-a eliminat, iar antrenorul a fost trimis în tribune. Daniel Pancu va lipsi la derbiurile Rapidului cu Petrolul și Universitatea Craiova. De asemenea, el a mai fost sancționat și cu 360 de lei. Un nou val de caniculă va cuprinde mâine aproape toată țara, mai puțin zona Dobrogei, în Banat, Crișana și cea mai mare parte a Olteniei va fi cod portocaliu, în timp ce în rest va fi cod galben. Temperaturile ajung la 38-39 de grade în vest și sud-vest, în timp ce pe litoral vor fi 26-27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30, Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi, de la 22, avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, K Classic Ice Tea diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Un protest are loc în această seară la Timișoara împotriva deciziei CCR pe legea integrității. USR a propus abrogarea examenului separat de admitere la liceu, iar Airbnb scoate de pe platformă apartamentele românilor din blocurile cu risc seismic. Un protest este anunțat peste o oră la Timișoara față de legea integrității, care l-ar putea lăsa pe primarul orașului Dominic Fritz fără mandat. Asta după ce legea a fost declarată constituțională de CCR, în ciuda faptului că încalcă un articol chiar din Constituție, au spus mai mulți experți în drept. Este vorba de articolul care prevede explicit că o lege nouă nu poate produce efecte pentru o faptă petrecută în trecut. Protestele sunt anunțate de asemenea și la Oradea. Mandatul de primar al Timișoarei al lui Dominic Fritz ar urma să se încheie peste 30 de zile de la promulgarea legii de către președintele Nicu Șordan, dacă actul nu va fi retrimis în Parlament pentru modificări. Între timp, partidul a intrat în ședință la această oră, la finalul căreia conducerea va reconfirma sprijinul pentru președintele USR. Examenul separat pentru admiterea la liceu ar putea fi eliminat din legea educației. USR a depus un proiect de lege pentru abrogarea acestei prevederi, care ar urma să se aplice de anul viitor. Votul ar putea fi dat săptămâna viitoare într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, a spus pentru EduPedu senatorul USR Ștefan Pălărie. Ideea de a introduce examen separat de admitere pentru 50% din locurile de la fiecare liceu a fost introdusă în lege în 2023 de fosta ministra educației Ligia Deca. Părinții, elevii și mai multe asociații au acuzat că un examen separat de admitere pe lângă evaluarea națională i-ar putea favoriza pe copiii cu bani sau pe cei care fac meditații cu profesorii de la liceul unde și-ar dori să învețe pe viitor. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla începe de luni de la ora 10. Este destinată persoanelor fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Acestea pot depune cererile până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Banii vin din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari, precizează administrația Fondului pentru Mediu. Platforma de rezervări Airbnb va scoate de la închiriere apartamentele din România care se află în blocuri cu bulină roșie. Proprietarii au început să primească notificări. Ei au la dispoziție 14 zile să răspundă și să aducă dovezi că imobilul listat pe platformă este sigur sau că situația clădirii s-a schimbat, scrie startupcafe.ro. Legea din România interzice închirierea apartamentelor în clădiri care se află în clasa de risc seismic 1, adică cea mai periculoasă în caz de cutremur. Amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei pentru cei care încalcă prevederea. Reacția Airbnb vine după ce publicația britanică The Guardian a semnalat în iulie că 10 de locuințe din București sunt scoase la închiriat turiștilor, deși se află în blocuri cu bulină roșie. Sorana Cârstea va juca în această seară în optimi în turneul de la Cincinnati. O va întâlni pe Jessica Pegula, locul 3 mondial. Cârstea și Pegula s-au mai întâlnit de 3 ori până acum în circuitul WTA, scorul fiind de 2-1 pentru americancă. Victoria Soranei a venit în 2011 la Midland. Partida este programată în jurul orei 19:30, ora României. Un nou val de caniculă va cuprinde mâine aproape toată țara, mai puțin zona Dobrogei. În Banat, Crișana și cea mai mare parte a Olteniei va fi cod portocaliu, în timp ce în rest va fi cod galben. Temperaturile ajung la 38-39 de grade în vest și sud-vest, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

18 și 11 minute, bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt și te-am anunțat deja, ne ținem de cuvânt, 4 ore suntem împreună aici și la radio, cu cele mai bune piese, marca Pro FM, hiturile pe care le asculti în fiecare zi, hituri noi, hituri mai vechi, un nou concurs, Follow Pro FM, pentru că mai avem, câte zile mai sunt până pe 24, 5 zile până când vom afla cine este fericitul câștigător care merge la The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Le aflăm pe toate, avem și câteva știruțe interesante și, bineînțeles, că tot ziceam de hituri, ți-am pregătit Damiano David, The Motans, Smiley, Holy Moly, The Weeknd, că doar avem și concurs.

0: 18:21. Mulțumesc tare mult pentru mesajele de pe WhatsApp. 077-100-1872 este numărul la care ne auzim. Foarte multă lume care zice: bine Mircea, bine ai revenit, ce voce tare ai. N-a zis nimeni asta. Mă mai alin și eu, ce să facem? Avem 4 ore de petrecut împreună, le facem să treacă așa cât mai repede. Și hai să povestim despre concurs, că de fapt de asta încercați voi să mă îndulciți pe mine. Sunt absolut convins. Ca să vă înscrieți la concursul nostru Falopur FM, pe care îl facem alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism, e foarte, foarte simplu. Trebuie să prinzi hitul de concurs în momentul în care l-ai auzit. Nu mai devreme, nu mai târziu, îmi dai un mesaj vocal în care spui numele tău, orașul din care ne asculți și, bineînțeles, Falopur FM, ca să știm că e pentru concurs. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale, care, mare atenție, este all-inclusiv. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și încă o persoană alături de care tu vrei să mergi. Trebuie neapărat să fie fan The Weeknd, că altfel o târești degeaba până acolo. Se face cașcă de distracție, o să mergeți voi doi și doi DJ Pro FM, Miruna și Fereșteanu, iar câștigătorul îl aflăm luni pe 24 august în matinalul Pro FM, adică peste 5 zile. Pregătește-ți telefonul încă o dată, 077-100-1872. Piesa de concurs vine imediat.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin MitClimate.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: 18:41, haideți să mai facem un ascultător fericit. Avem două concursuri în emisiunea mea Follow Pro FM. Avem două șanse ca să te trimitem la The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Haideți să vedem mesajul câștigător.
2: Follow Pro FM, sunt Rebecca și vă ascult din București.
1: Rebecca din București ne ascultă, însă nu ne-a răspuns la telefon, așa că, Rebecca, ești automat înscrisă în concurs. Data viitoare, când știi că te sună Pro FM-ul, nu mai închide, că dai ocupat și efectiv nu e bine dacă vrei să mergi la concurs. Stai, dom'le, lângă telefon. Oricum, ești înscrisă în marea finală de luni, 24 august, din matinalul Pro FM, iar tu, în cazul în care nu știai, Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate, aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Dacă totuși tu vrei o vacanță de peste 2000 de euro, să știi că dacă folosești codul PROFM, ai 100 de euro reducere. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara, Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: La Pro FM, Mircea Ivan, sunt eu și mai sunt alături de tine încă 3 ore cu cea mai bună muzică, cu hiturile astea pe care le avem noi aici, cele mai bune. Ce să facem? Cu asta ne ocupăm. Ăsta e business-ul. Până în fix mai avem timp de un Damiano David și Talk to Me și după fix vreau să vorbim un pic despre vreme, ce se întâmplă cu temperaturile, că am avut 2 zile în care a fost extrem, dar extrem de cald, când scad temperaturile, când putem să mai oprim aerul condiționat și problemele cu apa caldă care sunt prin București, le discutăm pe toate ora viitoare pe lângă un nou concurs Falo Pro FM, așa că ai toate motivele să rămâi cu mine.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
5: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
4: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Mă aduci cu zahărele.
9: Ce dulceață de fată!
10: Vorba dulce, mult aduce.
11: I-a zis vreo două de dulce.
8: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulcegările!
12: De tot?
9: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
5: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 19 și 8 minute, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și da, ora asta facem un nou concurs, Follow Pro FM, vorbim și despre vreme, ce se întâmplă cu temperaturile și când o să avem din nou cei văduviți de soartă, să zic așa, din București, care n-avem apă caldă, când vom avea într-un final, că unii mai facem și duș. Ae, cei care nu avem noroc de centrale sau care nu ne încălzim neapărat, ae, mai facem și dușuri scoțiene. În fine, lăsăm lucrurile acestea la o parte. Dacă cumva ești în situație, dacă ești dintre cei care nu au apă caldă de ceva timp, scrie-mi și mie pentru un experiment personal. 077-100-1872, dacă ai probleme cu apa și dacă ești din București. Eu între timp îți pregătesc The Chemical Brothers, Clock Clock, Rareș, The Weeknd, Purple Disco Machine și piesa orei, Apus de soare. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland. Miercuri.

0: Hai la KFC! Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland!
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

La Pro FM, 19 și 20 de minute, se dă refresh-ul la temperaturi, pentru că dacă mai e cineva care a ajuns acasă de ceva timp și vrea să iasă din casă să fie bine, cum trebuie, exact cum trebuie să fie afară, și lucrurile sunt destul de bune în acest moment. Este luna august, e de așteptat să mai fie și niște caniculă, dar temperaturile acum pare că s-au așezat în făgașul lor normal. În Brașov, 21 de grade Celsius, Cluj-Napoca 24, la fel și la Constanța, Galați 25, Iași 26, Oradea 27, Târgu Mureș 24, cel mai cald la Timișoara 29 de grade Celsius, Craiova 30 și în București 31 de grade Celsius, chiar și la această oră. Ne răcorim cu muzica aia bună, cu Accent și Don't Leave, un re-edit pentru cei mai în vârstă, așa, mai veterani, să zicem, care își aduc aminte de Buchet de Trandafiri, pe vechi, The Urs cu Avalanșa și The Chemical Brothers, un remix tare de la DJ Dark, Go se numește piesa, imediat.

35 de minute peste ora 19 la Pro FM. Haideți să-ți explic cum faci să intri în concursul nostru. Follow, follow, follow Pro FM ca să ajungi pe 1 septembrie la The Weeknd în Barcelona. Oh yes! Ei bine, când o să auzi titlul de concurs, în acel moment, numai devreme, numai târziu, te rog să-mi dai un mesaj vocal la 077-100-1872 în care îmi spui follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale care, mare atenție, este all-inclusiv. Pro FM și prietenii noștri de la Carpat în Turism îmi fac cinste și cu biletele de avion și cu banii de buzunar. Bineînțeles că e Barcelona totuși, trebuie să ții niște tapas. Banii de cazare și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten. Se face o gașcă mare de distracție pentru că vor merge și Miruna și Fere cu voi ca să fie exact cum trebuie, iar câștigătorul îl aflăm peste 5 zile, pe 24 august în matinalul Pro FM. Pregătește-ți telefonul tu așadar, pentru că piesa de concurs vine imediat, acușica.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem pe cine facem fericit în continuare, cine se înscrie în marea finală de luni 24 august în matinalul Pro FM, atunci când o să aflăm dacă mergi sau nu pe 1 septembrie ca să-l asculți pe The Weeknd în Barcelona. Hai să vedem mesajul.
2: Bună, Follow Pro FM, sunt Andra și vă ascult din București.
1: Andra din București, hello Andra!
3: Hello!
1: Ce faci tu?
3: Bucur că m-ați sunat.
1: Te bucur, nu?
3: Foarte tare.
1: Ia zi-mi tu ce faci, cum ești? Ești pregătită de marele concert?
3: Abia aștept.
1: Abia aștept, nu?
3: N-am idee cât aștept.
1: Dacă ar fi să mergi, că încă n-ai câștigat. Eu țin pumnii să fii tu aleasa, dar mai avem
3: da,
1: o etapă până pe 24 august. Zi-mi dacă va fi să mergi, cu cine vrei să mergi?
3: Cu cea mai bună prietenă.
1: Bun.
3: Am pane foarte mari de weekend. Sunt ea lângă mine. Vă salutăm. Yeah!
1: Bine așa, perfect, o pupăm și pe ea. Aveți amândouă, ați împlinit 18 ani, da?
3: Da, da, da.
1: Perfect, bun, asta este regula. Atunci felicitări, să știți că tocmai v-ați asigurat un loc în marea finală de luni 24 august din matinalul Pro FM. Facem o scurtă recapitulare. O să mergeți voi două și vă țin pumnii să mergeți voi două. O să vină și Miruna și Fereșteanu vin alături de voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion și cu banii de cazare și de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul de weekend de pe 1 septembrie în Barcelona. E ok?
3: E super, e perfect.
1: Perfect. Rămâi alături de noi, Andra, iar tu, bucură-te alături de mine, pentru că anul acesta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Cât a mai rămas din ea? Antalya, Hurghada, Cipru, Creta, Mallorca, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ai în plan o vacanță și bugetul tău depășește 2000 de euro, să știi că poți să folosești codul PROFM pentru 100 de euro reducere. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah!

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Micico, la început de oră 20, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și mai avem două ore pe care le petrecem împreună, sper eu, că doar noi vorbim singur. Sper, acum sper. Dați-mi un semn pe WhatsApp să știu că sunteți cu mine, 077-100-1872, iar eu promit să-ți aduc hit după hit așa pe seara și să abordăm și câteva subiecte care mă preocupă pe mine cel puțin, sau dacă ai tu vreo idee, bag-o pe WhatsApp acolo, niciun fel de problemă. Aș vrea să vorbim ora aceasta despre obiceiuri care ne enervează la alți oameni și aș vrea să încep eu. Mi-a venit așa în cap, puțin mai devreme am fost să îmi iau ceva de băut și era un domn în fața mea la casă care efectiv a scos teancul de bani. El avea de plătit 45 de lei și a început să scoată teancul și din teanc să scoată câte o bancnotă și o arunca așa pe masă. 10 lei, haț, a mai aruncat 10 lei. Haț, încă 10 lei și efectiv nu se mai termina timpul. Mi se pare că uneori eu sunt singur om care se grăbește. Pentru orice fel de activitate vreau să ne mișcăm repede, să ajungem unde avem treabă. Nu sunt eu atât de relaxat posibil. Zim dacă ești în asentiment cu mine sau dacă ai tu vreo altă problemă care te scoate din minți la conaționalii noștri. Între timp plouă cu hituri la Pro FM, Celine Dion, Set My Heart on Fire, un remix tare de tot, Smiley, Gizu, Alex Parker, Iraida, The Mountains, Ed Sheeran și piesa orei vine de la Hugel. Desigur, Moving to the Sun. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Naufragiat la Pro FM, 20-25 de minute. Altfel îi ascult piesele după ce am văzut și interviul cu Mihai Morar. Nu știu dacă l-ați văzut. După multă, multă așteptare, lumea se întreba: domne, hai să vedem și care este varianta lui. Că varianta ei și a lui Bordea am auzit-o toți. Care e varianta lui? Doamne, și a fost atât de rău. Atât de rău a fost la Mihai Morar. Aoleu, aoleu, aoleu. Dar din punct de vedere artist, n-avem ce să zicem. Omul este mega, mega, mega talentat. Aie? Când ești artist, ești artist. Bine, mai sunt și alții care au mai fost artiști și au făcut lucruri puțin mai grave decât ce a făcut Spike. Mă refer aici la R. Kelly, mă refer la băiatul, la Chris Brown, care a fost cu Rihanna. Știți voi la ce mă refer. Să lăsăm vibe-ul negativ la o parte, pentru că astăzi, 19 august, se sărbătoresc mai multe lucruri. Este Ziua Internațională a Fotografiei, World Photography Day. La mulți ani tuturor celor care ne fac poze, la mulți ani Alinei, colega noastră de la Pro FM, care ne face să arătăm extrem de bine, chiar și în momentele în care avem niște pungi sub ochi și arătăm groaznic, efectiv groaznic. Tot astăzi, Ziua Internațională a Cartofului, dar și Ziua Internațională a Aviației și, bonus, Ziua Internațională a Urangutanului. Tare, se sărbătoresc multe lucruri astăzi. Noi îi dăm cu muzica aia bună și cu piesa pe care ai auzit-o absolut peste tot. Și la terasă, și la piscină, probabil și la nuntă, și cred că și în baie ai auzit-o. Hugel, Moving to the Sun, se aude chiar acum la Pro FM.

20:41 de minute, Iraida și NTM, un remix foarte bun care tocmai s-a auzit aici la Pure FM. Mă uitam că se schimbă regulile pe YouTube. Vizualizările vor fi calculate diferit. Până acum trebuia să stai un anumit număr de secunde, nu știu să zic care, pentru ca o vizualizare să fie luată în considerare. Acum, pur și simplu, dacă deschizi un clip, ei bine, de pe 24 august intră în vigoare măsura. Dacă deschizi un clip și literalmente o secundă te uita la el și imediat ai deschis altul, o să rămână o vizualizare pusă acolo. Ceea ce înseamnă că pentru cei care fac content creation, să zic așa, cred că vor da la refresh-uri acolo în draci și le va crește vizualizarea una după una. Probabil că asta se va întâmpla, vom vedea. Te țin la curent cu ce se întâmplă, că și eu mă gândesc cum să automatizez, să fac cumva, să-l pun pe Claude, să-mi dea click odată la 5 secunde pentru refresh sau ceva, dar hai să nu învățăm oamenii la lucruri din acestea. Să ne concentrăm pe ale noastre, că sunt mai bune. Shakira, Dai Dai, de exemplu. Asta vine în continuare și am și Alexia cu două linii, special pentru tine. Imediat!

0: a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM. Vara asta, da, da, da.

21 și 8 minute, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan, sunt și ora asta cu hit după hit pentru tine de la BTS, de la Chris Isaac, Florian Rus, Manuel Riva, Jubel, Bausa și Teo Rose, printre mulți, mulți alții. Vreau să vorbim și despre lucrurile care ne plac la cei cu care interacționăm o singură dată în această viață și cu lucrurile care nu ne plac. Adică, dau eu un exemplu, te întâlnești cu cineva când te duci să faci cumpărăturile, e în fața ta, se apucă să plătească și scoate câte o bancnotă, o pune pe masă, încă o bancnotă, încă o bancnotă și trec 10 minute. Pune, domne, numărul în mână și pune odată pe masă. Asta ar fi ceva ce mă enervează, ceva ce îmi place, vă las pe voi aici. 077-101-872 este numărul la care te aștept să-mi scrii și dacă ai și vreo idee de piesă, la fel, tot acolo se primesc soluțiile. Noi îi dăm cu BTS și Swim ca și piesa orei la Pro FM.

0: începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: Mă recunosc că a început să-mi placă și mie un pic piesa asta. Eu eram gică contra așa la capitolul BTS, la capitolul muzică și anume din Coreea. Eram, bă, dom'le, dar noi nu înțelegem ce cântă ei, ce zic ei acolo. Nu pe asta în engleză, desigur, dar ce cântă ei acolo. E practic un boy band, un fel de NSYNC, un fel de E17 pe vechi, care sunteți veterani, știți la ce mă refer. Dar recunosc că tot ascultând-o am început să-mi intre și mie pe sub piele așa piesa asta și îmi place și povestea lor. E foarte interesantă, m-am documentat la primul follow Pro FM pentru că am trimis niște oameni la BTS la concert. Te întrebasem însă puțin mai devreme care sunt lucrurile care te enervează și care sunt lucrurile care îți plac și mi-a răspuns Sergiu foarte tare: îmi place berea și nu-mi plac invitațiile la nunți și la botezuri. Da, la capitolul nunți și la botezuri la fel sunt și eu, nu mai pot, domnule, nu mă mai chema, nu mă invita. De ce faci asta? Că știi că urmează să vin și să-ți dau niște bani, nu? Că, până la urmă, e vorba de un business. Pe lângă asta, un alt mesaj de la Lumi. Ia zi-mă.
1: Îmi plac politețea și amabilitatea, care sunt din ce în ce mai rare la semenii noștri.
0: Aș putea spune că sunt pe cale de dispariție, Lumi. Da, așa este. Keep them going. Aștept mesajele tale în continuare. 077-100-1872. Ce-ți place și ce nu-ți place la oamenii cu care te întâlnești o singură dată? La cumpărături? La cinematograf? I don't know. Completează tu pe linia punctată. Între timp vine Dua Lipa peste noi. Training Season și Grasul XXL imediat cu Pe tine nu te pot iubi. La Pro FM.

Pro FM, 21:41, este seară și avem cele mai tari hituri. Am pentru tine Taylor Swift, în continuare The Fate of Ophelia și Jubal cu Ocean House, piesa mea preferată în acest moment, la care chiar mă gândesc că ar merge un remix. Să vedem, să vedem ce se întâmplă.

Rosa și Magnetic cu 8 minute înainte de ora 22. Gata, asta a fost și pentru ziua de astăzi, sau mai exact pentru noaptea de astăzi, că e efectiv... S-a noptat complet atunci când se termină emisiunea. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc și pentru mesajele de pe WhatsApp de la 077 101 872. Mâine este o nouă zi. Avem două șanse noi pentru voi ca să vă înscrieți în concursul Follow Pro FM. Pentru cine vrea să meargă pe 1 septembrie în Barcelona ca să-l asculte pe The Weeknd, să înceapă toamna exact așa cum trebuie, sau un nou sezon de muncă. Eu până-mi fix te las cu David Guetta and Sia, Beautiful People, și îți doresc ce îți spun eu de obicei la final de emisiune. Să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză.
7: Oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
0: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
0: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: fost.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pot. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.